0: ai cu moară ta, moză.
1: Am omblut cele ce am făcut.
2: La urmă, care mă urmă.